Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Insan ayat 30.